U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 29 stepeni, Zenici 30, Tuzli i Neumu 31, Bijeljini 32, Jajcu 33, Trebinju 34 i u Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32.

0: izdale upozorenje na tsunami. Nije bilo neposrednih izvještaja o povrijeđenima ili šteti, a upozorenje na tsunami je u međuvremenu povučeno. Fudbaleri Sarajeva poraženi su u revanš utakmici prvog pretkola konferencijske lige na gostovanju kod Inter Turkua rezultatom 2-1. Sarajevo je tako eliminisano iz evropskih takmičenja i neće imati šansu da se bori za grupnu fazu konferencijske lige. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Radio
1: 1. Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.